0: IPA, Mountain View, Pine Hill, and Rhema. Also heard on nativebibleradio.com.
1: This morning, Dr. Hawthorne will again engage our minds concerning Jesus Christ, the Messiah's message, focusing today from the Messiah's message on good tidings to the meek, concentrating in the book of Isaiah in the 61st chapter. You open your Bibles if you can. Listen, asking God to bless you with understanding. Isaiah chapter 61, the Messiah's message. Yat eh, Dr. Hawthorne.
2: Yat eh la appella. Jun jonaga nehete yena yat eh. Nehana joz batla. Ayanita. Hana ot ah. Do isto ayanita. Nada di zico. Daini ka. Neje atinte. Hajogon jonaga bitzilgo. Nal nesha. Kad com. E na be daini ka. Dola do shame, the yena yot a Nehajo but the laya Nehide ya do bahni tlinidante Nehan sekis do ya ashtem. Sidat eek echo nehan sekis. Sidat ebelash tlain lini. Dashido tlasko. Yestido ka ina don't. Huit bitesle jo nechne e achot ebina adishne dola do shim diyin ayo at a nlida dola do shin ha jo batala deep in a day ya diyin bizad hol ye aje ada deil nilko ad shinla dahi asko at Hol ye ishjadi in God ya khaznei Isaiah binal sos. Jo e a hol ye khane sane ero tago atse atret ana bit nego. Jo e ethocht a watch a koe aje. Ada deil nisko saki deil tra. Sida deil tragi ere ya wolt khari. Kastratin dobe a sai gunetasso. Dosad at kidnaz jagi. Eshireya sai be kahodoljus. Nle tijadat, ajidat indot. Harie hadonit ya. Hajorgo da isinost arm. Haladi de yimbezadigi at a chitadi yen be kaot zigi. Sidado, sidado, sako, anal negi, jo edigi at bahas tigi at hala in don tigi. Sida hait ela, sida hait el, nehadidot asagi, edigi, sida big it did hint of Napone zago, naido, lichoehut ebin adushne. Hajogo isins bahas ti at do corode ya yesiba bahas lego kudoba nahashne. Yinstak at Honela de yin god benilt it de yinny shil kullo hala badahajo bai e. A han yat ehi be piltahash nego dogo bene ye de yin echo at ashit deal tem. Beje danez gaigi hasht edede schlit nte das nani a bed he did it all chiligi be piltahash net do bene ye ado. Beda ast oni a wal ya do ba a adad do tinsko ba khashne do opinye shenes a ado ado ad yegagi boholni do kasko ba ascha osengo ashle ado ba khashne dolen ne ne hede yin god Kredidon, Niligi, Bachol Gis, Jim, Disnego, Bachasnit Dob in the Yep, Sinet A, Ado, Da Chai, Ah, so Bill, Ndahodo Jones. Zit Zion Gi, Yinis, Dan Linigi, Thesh E, Bitsusk Eki, Nizoni, Ado, Yinis, Bitsusk Eki, Tla. Be ilhujoni inta atinda tlehi bitsusk eki aha nihye hadadit ego ba de desh art jonila e achot ego das so de yin a yo at a bizarre gi at a deep in him tsida hajorgo tadinil inligi Do big it at the tinsel game, 8 a Huninigi is John, but a hojo by a han yat a he, be bistahash net dog or bin a ye at ashit deal. Do a Huninigi a sad a game. Hajoga, big it at the tins, nilch at the yin lady, none of his nago, a Bigger than the Tilly Game, Arbinil, Ardor An Irish nigger short, D, the bandit, ain't all lead. Badachajo, Pai, E, Hanet Yat, Ehi, be, Bistahashnet dog, or Binny, ye, Johnny Lam, a cockola. Jolce, a sebanda deed, ain't a gay, eight a yat deed, Badachajo, Pai, E, digi, banda deed. Haisha abit ni laya haist eya bahajo pae haist eya adokherik eko kone neo kagi tkadera haela abit ni la badakajo pae I adi isin tsangi daatse nilatse ante neya hajoban sinkis ashore Eogut Erban Sinkis Achashine La Ado Haila Abedit Nila Bajo Pai Ade Chain the Ligidat and it ne Edo Dago Ade Eat Basigi Edo Dago Nan Nish Nina Nisha Has Anigi Ade Nan Nishigidat and it ne Bajo Pai Ero dago, nana chayda, di kodo yis agi nidaj and niya, do lago bitkaide shihinde, jobigida do tkashi, chayla achil nila, akoshi, sashi adido nil, shila, shila ashit nina, chala shim, Bajo Shahjo Paye did all need. Ah, the Shisha Akhudin need. Out our Shiba, Sidden Kays go at Junikit Behuzen go. Billash Lai, Sidat are at a yil ahagi. Bajo Paye ya. Sani se. Shiye Shahjo Pai Nate. Ako, Bansis Kays go. Kudaban says Kisle. Hailado bajo bada la. Saj a kujit em. Do bajo bai gi do dala. Sidat art a belash lain il yay. Nikahajo bago at em. Joe hut ego. Big it at the teeth. Lashi e da. E de a hut e. Nis bekuzen. A kundem. Kro benichin ye schnicht olde, hala de yin bizad, e achut el, benache, benichin ye schnicht olde, a koko, ne hila, ne shila, ne la, na jo bago, at ne ande, ne shi ashete, ne ta neet, anachete, nego, at billa ashlai, tse dat a at Atzilat Anit Bahagi Bahagi Bi Bahagi it a bihi kaigo at Bahagi Anisi Danitle Jo E Achot Ego the Yin Bazad Ish Janin Khaila Tsidaye Atachit Ayol Kat Birakovik Echo Ish Janin Nechane or Litgo at Bahagiet a be das John the hit there, ne? Bahagi anisi dan ochte, John the hit there, ne? A coco. Bahagiet a, ya bahad ziggy at no way, John the hit there, ne? A conde, a jiggo, the hitstars can go. E not be daini ka a conde de yina yot a. Nechajo papinina kudo ishjan nechayosin. Badachajo paiki ishjan paate shleet abinaye atzashitel tche John Neil Messiah, Jesus Christ. A kokot ni achut a koko. Nechajo paila ya. Nigat beho zengo. E achut A could I da yeet handed a digi? Nada de deal is a digi na ye deshka. Eid a ye di Isaiah benal sauce. Wolt ha e has cutting dobe a sa e gunne das joggy sad as kitten das niligi. Eid a ye has ta is jam a digi a di. Nayideshka Haye Haye Adesh Wultkai Hastra Atketa Nas Jay Hastra Gunet Dinid Edo Dor Adinid Digi Eid Ayam Haye Had Lata Ayes Jonat Adalat Ed and Nayideshka. I got the yin god, a yinstra digad, the yin god, echo, as a shit deal, John Neil Arochonade, the yin echo, as a shit deal, but Jade and his gaigi has edited a sleet, and das nani a bed at the door, chiligi. Be hashnet do bene ye ado ado bed as onagi a walia do ba a da de do kinsko ba hashne ado jo ehot a hot a das jo ado a nabe kegone lago das jo a konde honne lage sho ba da hacho paiki Eid han yat ei be bisahashnet dogo bene ye ats ashitel tien jo e Messiah Jesus Christ a chi dadi yenta a khujdi need ne a kondet atinde e sa de gi illego at ne khat ego at jo e ot el Nihil chit the dot la ya e nehayat ehi at ado nan debila stiny tlini. Anit, edo jutaida hudinit, anit, bahagi anithi tanit lim akonde hat ida il choho tanit zin. A bit then tanit lia. Il choho iwali yay a conde ha de la big idi big idi shat chisa da dohne a hot ao sa nsin kies ha de la di il choho im big idi shatla hat ila il choho inigi halet ao lande de shlet jo e lana Quinzen, eot ego, villa aslaini tlingo, daini ka, a coco, di itha, ilhujo, do, hat ida, berba, bidahune, zanagi, e, at, di, neho kapestahin lai, تو خودی ناج ده خلونگی جو ای آج ایل خوشو چید ولی یه آج آج گو نخده یو لیل ده نیج زنل اکنده دو اخود ایده ایش جا ندینده دو اخود ایده اکو گو ای اخود ایگو مسایا چی دادی یه دا خاد زیگو اجدینید ای اخود او بلا اشلائی نلینی بلتا خشنت دو بینی از اشت دیلت که جون نیل خشوگو بل بیر خود آزیل یک اداد دو تیل دی اینا دون دو خط اید از سادد دیم بزادد آت اید چیج دانکید دو اشگی یک اداد دو تیل بینی بل خشنت دو لیل جوج دینید ای چی دان دیین دان اکند دیج سید چی دان دیین دان ایلین یین گیت ایگو کد نخا ایلیگو ات نخی نخا ات ایگو ات بل تا خشنت دو لیل جوج دینید اکوکو خانه ولیه لعه دخل نویا اینه که بخوزن آده انس آده خانه انده دیج این خانه چیده آسلا چه بلا اشلای خات ایده یه خانه سه اکو خانه تیه دو بیده خویه ده خانه لعه گو دخل اکونده ای خانه ادو بیت خویه گی ایشید ای خانه خات ایرا دو داد ادگی بعد خانه ایگی ایدیگی اتکسکو با خانه بعد خانه گو ات اکوکو تیسیک اکو با اول تاگی ای آج بخانه تیدا لگو دخلو اکوتو اکوکو دو بده هویه دا ای دیگی جو ایت ایسیک اکو با اول داگی احتشنه آجت ای خانت ایده لانگو دا خلانگو ات اکو ایده لخات ای با دا خان ایت ایسیک اکو با اول دا خاننگی جو ایده اتصده سی انگی ای اون آقا شبان سیس کس سید از سید از آنگی ایت ای ادلیه جو ای آج باد خانه سید از سچه دی نچ به خانه ایگی بیش به خانه ایگی نچ ناز کر خانه ایگی ای سید از کس کو با خانه ایگی ایت ای ادلیه باد خانه این خیات نهید نیگو بانده خانه آدو اندید از چنی یجنده ای خود ایگو دین نلچ نال کدگی دو پیش به خانه لینی ای دیگی بی انده دیچ اینگو اکوکو از چن دیگه آج گو نخیات ای آج گو دید اوت لاد جو خا نیگو سیدات آسا چه ای دیگی بادا خانه سه ادل یچ اید اتکس گو بادا خانه اکو گو نخیات چن اید ای ای دیگی لانگو یه سادشنه اکنده لانگو دیدش نیلن سند آجگو دهتایک خا ای ادلیه بیچ ایجگو حالا نخیات ای آجگو خاطیرا با خوشان دو لیلگی دو نه یکی یا خود اهدو لیلگی دو باخونه ننگی اداد آجگو یه داتی دو که جو نهید نه جو ای خانه بایشت که جیزس کریس مسیح اید ای خانه یاد ehi bella ashlai bebel tahash net dolet benye shit dol ad judge dini a konne di hanne sede nehe yillade gi eight eya tsisik eko ba ol tagit eya at kisko ba da hanne at delie ado na chepe na atta eide ekodat egi ba ikon tsakhesi edo tsida at kisko ba hanne go at ado ado khat ida khade chlat eto tat edigi e at kisko ba da hanne a koko Jesus Christ nechani yag bine yene yene khani yagi eight eya billa ashlain lini bagi anilin lini yestada khas khaginde ebel ta hasne tole han yat ehi edigi tahyes at edigi bil ischan anish intole bene ye shitol ad jonne hijdini atindi ye edigi ne khayat ehko at akohat eda ba Benace, Hune Nido Lesegi, Eid Eya, Dodats, Idigit Eya Adat, a cojo Jesus Christ, Chigo, E Aj Behanetin Lini, Nehayat, E Ndado Seseya, Ashore Ye, E Ajgo, Nehayat, Nehashinin Lini, Arut Ego, Ndano Tingo, Jo Coco. Dan e sago not ani dats idigi dan lido let a jedo amma dats idigi dan lido let e akut kad e ya ach dane ashtaneda akudat e bit de huyeko bit all dako at not anin lini do a jedo aman lini tsid go ye gasi batchen nein kenige bitte hoye go at etje ako Jesus ne khania e bin ye ne khania ge e yati yadat e ba khashnet dolet bin ye ne khania jonde he don't need ala ani atrisko bin ye ne khajne yagi e billa aslai bagi ani se ye stado gas bin ye e atrisko akhonde di hanet idigi hanet yat egi Eid bebestahash netolet beneye nechaneye judgedini a koko a tsisik eko ba ol tagit eye a tisko ba ndahaneko a ko a skijin anish Eid eye tsida pit zeel go a nik ijit na anish go a tij e a skijin na anish Dajo e a chudini. Ado asha na e de isto. Sida dona chadads idigi e ajigo. Billa ashlai bisakhango at ado asha ilte. Jo e a chudat e. Dodads idigi adat. Ajiko belashlai yinzin oj eid adat eid and then not said adat e do the atlanin lini yego atlan e aj bethyadat e akonde Jesus Christ Messiah lini hut ego nich heart zi die beneye at ashitel tim Die bin ye diene jod e at khan lini shik edil ni shith a di ye ba nachod net odles shit do need shik enil ya jo nikhit do need eight a ye badakha jo baiki e khan yat e be pistakhash net odles bin ye Jo ne hill nila a coco e a chwt ego a dy yn a iod e. Ie sta i nili mae saia yn lini ne chania a co. Bada chwt jo baigi be bylltach a snet o lel jo nila a co. Chaila baha jo baila. Chaila baha jo baila. Nila. Shila. A la a ni. Ebe la a sla i ni dlini. Ne chaha jo bai a koko e chane. Sreid n lini. Chane yad e in lini. Chane be nas ol da do lel. A at e. E di gi. Nda de do lel. A shon di ye. A do. E jo e a chut e. A koko. Jo de. Bellta chas net do lel. A John Neil. A koko. Chane. Chane. Ne che yil laden de. E chane. Ne che yil lade gi. E. E. O chud i na it je. A chada yit ego. Ne chill y cando lel. Gi adad. A do adad o din. Bell yo adach i do yos. A di. Dyn bych a net yn lini, eid eia, tyda don ehi, a tyda a allatje, a bitseil, a tyda gi ne chad ego, a coco aje a na oed, cydgo a tyda andor ni, a conde, dyn a yoed e, a eid eia, ba o tlin le, a co e bada inoch ligo, ystaid o cha, E akut e dodli.
3: You're listening to KOFJ, or on the internet at nativebibleradio.com, where the Word of God is shared 24/7 to encourage hearts and strengthen faith. As a listener-supported ministry, your generosity helps keep this outreach going strong so we can continue sharing God's Word and reaching hearts with His truth. While listening at nativebibleradio.com, you can click the donate button. Your gift, large or small, makes a real difference. It helps us continue delivering uplifting music, sound teaching, and the hope of Christ to listeners everywhere. Thank you for partnering with us in this work. Your support enables KOFJ and Native Bible Radio to remain a constant source of encouragement, worship, and biblical teaching, proclaiming Jesus Christ as Lord, day and night. Sweet.